0: Bon kamina simang chanchan fanle sangmani git ko khna soha aro ya gidrang baksa chasong gtal ni gidrang ko kamata kamatna somoy donso gamun program ko kamatni somoy ba yanon bonaha da odik tiksani somoyo mengapan program ko khna sonak ta mansogen mengsa yatani mandir ako matna kragpa india ni prime minister narendra modi uni chang chasa kolachi dokpa मान की बात बागी सकने का था को रिपाइंग पर जुलाई जानी कोर्टोक तारीखों वन रुपया साल ने चिसा बाजू सोनी मंदिरांग ना आगन प्रकट किए अपसन कौन आज कुछ पेस का है आगन आज का पको जोल जोल ना सिमांग खना सोना मत गिन पर साथाय अथमनी छेत बाजू आज कुछ पेस का है आगन आज का पको खना सोता ना मत गिन ना सिमांग चिनी स्टेशन प्रोग्राम ग्रां को अच्छा गनी सुतब्री गतम पॉइंट गतम सा मीटर मीडियम वेव बा हजलसा चाइनी खोला चिकतम किलोहर्ट्स बा एफएम रेडियो चासा सा पॉइंट्स नी मेगाहर्ट्स आरु न्यूज ऑन एयर एप के तक ना सुना मत गेन यान आकाशवाणी तुरा
1: Hazalani Kuruk Bussini, Namangi Pranko Bimusegatani Gitamgupa Baksuk Baha.
2: Yan numeratorang in Okonari Bagin Nikna, Unuranga Makotapo.
1: Altuaba, June Colachuni, July Kuruk Scutarikona, Bimusegatari Ba, or Tik Takaba Vietanirango Naibo.
2: And there was an Aniran Bode?
1: Unabasa Zenabe, Altuin Nakni, boot level official Mubaksagolpe, Nakni Winanganirango singing at Naman Gen.
2: Aria Bieloni number Kurabani Command.
1: Saskubo Girona Kolkabo, Arunani Bieloko. Masina tataksakan niko rabo. Aro ECINETF ko download kain ba? Napangin nibo aro una taksakan niko nangama, talatani rang ko nangama, na simang sandi ni nagtaman gen.
2: Alto biyade.
1: Owe, bimu segatora mamung lekha nang jaba, na akakit kipa wiyatani rang ko san onatay bo, aro na ni bielo baksa kubura agdakbo.
2: Gisik rabo, dalo nang ni kakit wiyatani, knalo kakit kipa wiyatani ko si rakhi na taksake. Taksakan niko nangode, bielo na kolka bo, aro na ni singani rang na kansakan niko man bo.
1: Ya hazal gani khuruk tok pulsini bimung se gata nera jun khola chioni julai khugruk sku thari kona wangen nangrembo bakrembo aro chancha pakho matbo ya khu yat kepa chief electoral officer meghalaya